0: そこいくら
1: 寿司は千里や
0: 全部パパ千里や
1: 寿司は千里だろ
0: 全部パパ千里やろあらあまあまちんちんガティガティガプリ最後に最後にサラパパサラママそこいくら
1: 寿司は千里や
0: 全部パパ千里や
1: 寿司は千里だろ
0: 全部